0: Her går mine bjerger op og skubber sig mod til tilbage. Dås, sab, skog i gang, da, så væk der betals. De mange gør mod til gør kuma, og bistog og sana kuma. Gratis er bjerger hegge i tæk, gør nemi hit og tæk, gør mi et så tæk. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gør bigsby. Gør kjøen an, gør mod til gik da. Det går med de nation, så skat, hvor ni vi sammen går i går. Der dog mod til gik da, der dog nok skat du i. Kispen giver appelske nok dig skidt din, og bokse skal gi takke høje bjerger til måne. Back to betage.ca.
1: Esquil, tio magia, egua isigisin, etagawigin, egua na mot, gigiski tin, etagetawi tigawin. Awegti, kinotia yamihau, uta u magagi siamin, waskuses safe shelter for women, 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Yuhomi Uyastachik and Stamomid Uyastachik Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. So Yagwana Mana Matitikin Nyogi Sagagi, Aina Nyogi Mechat Takuchigipishim Niti Mustosua Pasi. Uniga Nyogi Kutioche, Gomi no Kapan Padistachika for businesses. Ay ko shoni amichik minog investors o skayag mina tamama wi padu akoti vidip mahamega there's mining o tipin padu there's tourism at sitnok sau no ko chipi ay totti og itaski no imda psiko ni hidaga pista ko sana ko sta ta ki otni ki chagoma small businesses mina wi sta ta ki ka wi ka chit ni ki chik ko ta hochi shoy ko to ko mama o puino ba ko to aki ko ya hui mam skota ko ngo hayak mama wi aki gimi dos pigi hawa sonano kagi kagado ip machi hisunana gista notis in northwest Saskatchewan so gaba chachi mu minuti kagi gachit nin 306 235 4593